0: Good morning, Kenneth Monferron. Welcome to your radio campus.
1: Я Телег, господин Обзанибар, Радио Кампус. Доброго дня, Мазутай, Радио. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous. Bonjour,
3: خوش آمدید.
4: Salam, bahama, خوش آمدید.
5: مرحبا, بكم في كلية الراديو.
6: Radio Campus, c'est super.